Evo, prošla je godina dana od našeg zadnjeg radiotona, kada smo vas molili da nam svojim donacijama pomognete održati naše radio programe, a bez vaše pomoći ovaj se radio sat ne bi mogao tako dugo niti održati. Nedavno smo proslavili 50 godina postojanja našeg radio sata, u kojima ste slušali 2282 nedjeljne emisije, uključujući i današnju. Sve je to bilo moguće jer ste vi, naši slušatelji, bili velikodušni i pomagali nam da sve ove godine održimo naše, zapravo vaše radio programe, pa se nadamo da ćete nas i dalje pomagati jer bez vaše pomoći ovog radiosata više neće biti. Telefonski broj je 8211-7066. Naši pomagači sjedit će pokraj telefona i čekati vaše pozive, pa vas molimo da nam se javite. Vaše donacije možete predati u Hrvatskom domu kod Ljubice Friščić ili kod naših časnih sestara.

Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u naš subotni popodnevni program Srpskog radija Adelaide, koji se emituje na Adelaidskoj multikulturnoj radio stanici 5 EBI-FM na 103,1 MHz. Drago mi je što ste sa mnom i ovog popodneva. U narednih sat vremena donosim vam vesti iz zajednice, zanimljive teme i naravno najbolje srpske muzike u gradu. Udobno se smesite, opustite i uživajte u programu.

0: Loza u Ibarskoj dolini, kažu meštani, pamti vekove, a kvalitet zemljišta opravdava svaki uloženi trud.
1: Mi smo paralela kao Dubrovnik, 43. paralela, znači ovdje gdje mi sad stojimo na ovom kamenu, vi preko leta ne možete da stojite u obući. Temperatura je 50 stepeni na ovom kamenu, znači je izuzetno toplo. Tako da, znači, specifična zemlja, veoma drugačija od drugih teroara. Mogu da kažem čak i na celom Balkanu.
0: Iako je decenijama radio u inostranstvu, Slaviša je odlučio da se vrati i kapital uloži u svoje rodno Kutnje kod Leposavića. Podizanje vinograda, kaže za njega i brata, je zalog za opstanak i budućnost narednih generacija.
2: Ne samo investicija, nova energija, novi primjeri za ovaj narod ovdje, to je jedna velika stvar, posebno i za mene lično, i ponosan sam na njega i voleo bi da mnogo naših uspješnih ljudi ima van da vide primjeri, da se vrate.
0: Vinogradarstvom se na severu Kosova i Metohije ponovo bavi desetak porodica. Udružili su se radi međusobne podrške i lakšeg plasmana proizvoda.
3: U samom udruženju oko 15 hektara vinograda, ukupno nešto možda više. Pravimo i dobra vina, nadam se, nije na meni baš to da kažem, ali eto i uživamo u tome i trudimo se da privučemo i mlađe naraštaje, da i oni krenu našim putem i da se razvije vinogradarstvo u našoj opštini.
4: Ja se trudim da opravdam to što oni očekuju od mene i da nastavim. Jer vinograd se nikad ne sadi za jednu generaciju, on se sadi za buduće generacije koje dolaze. I nikad prva generacija ne može da vidi neku veliku korist od tog vinograda, tek sljedeće. Tako da smo mi posadili vinograde za sljedeće generacije koje dolaze posle nas na ovim prostorima.
0: Obnova loze na nekadašnjem metohu manastira Banjska u Ibarskoj dolini u južnoj srpskoj pokrajini nije samo ekonomsko pitanje. To je poruka da selo ponovo živi i da je dedovina najjači razlog za opstanak.

0: Odgajivači ovaca na severu Banata i Bačke poslednjih godina se sve češće opredeljuju za kombinovani sistem gajenja. Pašnjaci jesu isplativi, ali da bi ovce bile napolju veći deo godine, mora neko da vodi brigu o njima.
1: Bez pašnjaka teško, ali ima dosta ljudi koji su već unutra hrane, ima preko 700-800 komada koji imaju i unutra ih hrane, jer nema ko da ih čuva, nema više čobana, nema naroda, nema niko takvog čovjeka ko bi izašao tamo na pašu i da čuva ovce, da bude tamo mjesec dana i više sa ovcama. To je gotovo, to je prošlo.
0: Najveća tražnja za jagnjadima je za uskršnje praznika i početkom maja. Primetno je to i ove godine, pa je cena kilograma žive mere porasla za 20% u odnosu na mart, što u kombinaciji sa subvencijama donosi neku zaradu.
2: Evo sad jagancima cena je otišla gore, kako čujem 500 dinara kilogram plaćaju. Može da se pokrije ako se ne hrani na jaslama. Ako se čuva ovca na ledine, onda može se pokrije. A ako treba da se hrani cele godine, i to je mala cena.
0: Na području Sente, Ade, Kanjiže i Čoki u proteklih 5 godina je osetno povećan broj umatičenih ovaca, istaknuto je na 22. ovčarskom danu u Senti.
3: Znači, bilo je nekih 26.500 umatičenih ovaca na ovom terenu. Sad smo stigli do cifre od nekih 40.000 i Senta je, što se tiče regionalnih odgajivačkih organizacija, 12 ih ima u Vojvodini pri savjetodavnim stručnim službama, znači najjača što se tiče ove grane proizvodnje, a najjača zahvaljujući tome što i tu imamo otkupljivače na našem terenu.
0: Sa ovog područja je nedavno izvezeno 7400 jagnjadi u Libiju. Posebna vrednost ovog posla za odgajivače je što su otkupljivana i grla od oko 40 kg, što se teže prodaje na domaćem tržištu.

0: Na vrijeme za oglase iz naše zajednice.
1: Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja, 24. maj. Sveti Čirilo i Metodije. Sveta liturgija u 9. Petak, 29. maj. Sveti Teodor Vršački. Akatis časnom krstu u 18 časova. Subota, 30. maj. Duhovske zadušnice. Opšti pomen u 9. Nedelja, 31. maj. Pedesetnica. Trojice. Sveta liturgija u 9. Dragi su građani i ljubitelji dobre muzike, spremite se za nezaboravan događaj. Legendarni harmonikaš Nenad Ranić slavi veliki jubilej, 40 godina svoje bogate muzičke karijere. Dođite da zajedno proslavimo ovaj važan trenutak. Nenad neće biti sam. Te večeri scenu će deliti sa svojim dragim prijateljima i kolegama. Uživajte u nastupima koje će izvesti Dule Čučković, Nikolina Španović, Milan Sofranić, Dejan Bjelić i Saša Rajak. Zabeležite datum, subota 23. maj 2026. godine. Spektakl počinje u 19 časova. Mesto okupljanja je crkvena sala Sveti Sava na adresi 675 Port Road Woodville Park. Najvažnije od svega, ulaz je besplatan. Međutim, ovaj koncert ima i plemenit cilj. Ukupan prihod zarade namenjen je obnovi krova crkve. Dođite da uživate, ali i da pomognete. Zbog velikog interesovanja, rezervacije su obavezne. Vaše mesto možete rezervisati pozivom na sljedeće brojeve. Za rezervacije kod Srđana pozovite 0431-627-611 ili kod Nenada pozovite 0438-159-069. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da budete deo istorije. 40 godina muzike Nenad Ranić sa prijateljima. Govorite li srpski? Unesite radost u život jednog starijeg prijatelja. Imate malo slobodnog vremena ili veliko srce? Tražimo prijatne volontere koji govore srpski, a koji bi posjećivali starije osobe u oblastima St. Agnes, Ogden i Locklease. Vaše posete mogu doneti radost, razgovor i druženje nekome ko se možda osjeća usamljeno. Zašto nam se pridružiti? Radno vrijeme je fleksibilno. Vi birate kada vam odgovara. Obuka i podrška su besplatni. Upoznat ćete nove prijatelje i uzvratiti svojoj zajednici. Nije važno da li radite, studirate ili ste u penziji. Vaše vrijeme može napraviti veliku razliku. Ako želite da pomognete, kontaktirajte Evin Muhammed na broj 8213-4604. Ponavljam broj 8213-4604 ili putem elektronske pošte na adresu avin.muhammad@mccsa.org.au. Kada šaljete poruku, navedite svoje ime, adresu, kontakt broj i jezike kojima govorite. Za više informacije posjetite naš sajt www.mccsa.org.au. Podelite ovu vest sa prijateljima i porodicama koji govore srpski. Zajedno možemo učiniti našu zajednicu jačom i povezanijom. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Svaki Ivanin var je precizan i bez greške. Ova 34-godišnja Kraljevčanka brzo je stekla poverenje kolega. Sa lakoćom obavlja zadatke na poslu koji je slučajno odabrala, jer Ivana, iako po struci ekonomski tehničar, bez dvoumljenja je prihvatila obuku za zavarivača u Kraljevačkom radijatoru. Za sada se ne kaje.
1: U početku sam mislila iskreno da je ovo samo za muškarce i laserski zrak zna nekada se odbije, pa sam samo sebe ukucala u prst, ali praksom se to nauči, tako da nema više tih povreda. Mi varimo oplatu, nekad su veći delovi, nekad su manji. Ukoliko su mnogo teži delovi, veći delovi, onda kolega priskoči u pomoć, pošto ne mogu baš sve ja.
0: Ivanine kolege navikle su na njenu snalažljivost u poslu i ubedile ih je da žene mogu ravnopravno sa njima da rade posao zavarivača.
2: Iskreno, kada je došla, svi smo imali malo sumnje, nismo verovali da će ona tako brzo da se uklopi u cijelu ovu priču. Međutim, ona je jako brzo savladala sve tehnike i bukvalno mi parira u cijelom poslu.
3: Nismo imali za ovih 23 godine jednu žensku osobu da radi na ovom radnom mjestu, jer ovo je zahtjevno radno mjesto. Mislili smo da je zahtjevno, ali ona je se uspješno i snašla u tom poslu.
0: U mašinsko-tehničkoj školi upisuju 28 učenika na obrazovni profil bravar zavarivač, a do sada gotovo da nije bilo zainteresovanih devojaka za zanatska zanimanja.
4: Do sada nije bilo interesovanje za devojke. Uglavnom se upisuju dječaci na ovaj obrazovni profil, na ovo zanimanje. Naša vrata su širom otvorena za sve učenike koji imaju interesovanje za kvalitetno zanimanje i brzo zaposlenje. Što se tiče drugih obrazovnih profila koji se tradicionalno smatraju muškim, u jednom trenutku smo imali u varenom školovanju jednu devojčicu koja je završila za mehaničara motornih vozila.
0: U Nacionalnoj službi zapošljavanja u Kraljevu organizuju prekvalifikacije.
5: Više puta smo organizovali obuke za varioce, kako za tržište rada, tako i obuke za varioce po zahtevu poslodavca. Na evidenciji za zapošljavanje postoji izvestan broj varilaca, međutim nemamo trenutno zainteresovanih žena za ovu obuku.
0: Očigledno da je podela na poslove po polovima i dalje prisutna, ali Ivana, inače i majka troje dece, uspješno usklađuje poslove u porodici sa svakodnevnim radnim obavezama.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevi program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.